cha dri hoy ma ken de cha trom mong plao chom bo en en ken til kar khlai ho ngan ra hop cha lam ta nuin ham ra tam chak an ken nao ri